0: لگا تھا اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ ابتدائی سمجھوتے میں ہر محاذ پر مکمل جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو بحری نقل و حمل کے لیے فوری طور پر کھولے جانے اور ایران پر امریکہ کی طرف سے عائد بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے پایا ہے کہ 60 دنوں کے اندر ایران کے جوہری پروگرام، ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹانے اور ایران کے منجمد اثاثے واگزار کرنے جیسے معاملات پر حتمی معاہدہ کرنے کے لیے بات چیت ہوگی۔ فریقین میں بات چیت کے پہلے دور سے قبل ہی اسرائیل کی طرف سے جنوبی لبنان میں خون ریز فوجی کاروائیوں پر مناقشہ کھڑا ہوا اور اس کشیدگی کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں بات چیت کے اس پہلے دور کے انعقاد میں اڑچنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اب جبکہ بات چیت کا یہ دور نہ صرف منعقد ہوا ہے بلکہ مثبت انداز سے آئندہ مذاکرات کے لیے نقش راہ تیار کر کے مکمل ہوا ہے، فریقین کے درمیان حتمی معاہدے کی امید بڑھ گئی ہے۔ بات چیت کے پہلے دور کے بعد اب آبنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے کھل گئی ہے اور امریکہ نے ایران کی تیل کی برآمدات پر پابندیاں 60 دنوں کے لیے ہٹائی ہے۔ یہ دونوں باتیں خطے اور عالمی معیشت کے لیے مثبت ہیں۔ تاہم مذاکرات کے آگے بڑھنے کے تعلق سے لبنان کی صورتحال پر سب کی نظر رہے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اسرائیل کو لبنان میں فوجی کاروائیاں روکنے کے سلسلے میں کس قدر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ایران کے جوہری پروگرام کا مستقبل ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں آئندہ بات چیت کے لیے ٹھوس بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک اہم پیش رفت میں سوئٹزرلینڈ مذاکرات سے پہلے ایرانی وفد کی وطن واپسی کے فوراً بعد ایران کے صدر کا آج اسلام آباد کا دورہ ہوا۔ یوں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے ساتھ ایران کی اعلیٰ سطح پر بات چیت جاری رہے گی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کی طرف یورینیم کی افزودگی اس بات چیت کے بھی کلیدی جز رہیں گے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری کا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اس کی بدولت خطے میں دیر پا امن اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے معاشی استحکام کے لیے ایسا ہونا باعث اطمینان ہوگا اور اس سے پوری دنیا کی آبادی کو راحت نصیب ہوگی۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: سانی چود ارکیا چارو کاستا جن گنف ڈگریم سنزاد ڈگریم پھول کن گن ڈولکر لامو تنگ سرنگ لامو یاں ڈگریم کوٹک زد کن لوبزنگ نام گیل۔